0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma 12,95, Bingo. Najvi-

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 7 časova. Vrijeme je za prvi pregled Big vijesti za 11. avgust. Najmanje 111 ljudi je poginulo, a 87 je povrijeđeno u razornom zemljotresu magnitude 7,4 stepeni po Richteru koji je pogodio zapad Kolumbije. U zemljotresu se srušilo nekoliko zgrada, a oštećene su katedrala i više od 10 aerodroma. To je najjači zemljotres koji se osjetio u zemlji u posljednjoj deceniji, a nakon glavnog registrovano je i 18 naknadnih potresa. KFOR je potvrdio da je započeo postepeno smanjivanje stalnog prisustva trupa na glavnom mostu preko rijeke Ibar u Kosovskoj Mitrovici, te naveo da je ta odluka donijeta u skladu sa poboljšanom bezbjednosnom situacijom i da dolazi kao dio procesa optimizacije raspoređivanja KFOR-a. Dodaje se da će KFOR zadržati vidljivo prisustvo u južnoj i sjevernoj Mitrovici kao i na sjeveru Kosova i Metohije, nastavljajući svoj doprinos održavanju bezbjednog i stabilnog okruženja za sve zajednice. Srpska lista je izrazila snažno protivljenje povlačenju ili bilo kakvom smanjivanju prisustva pripadnika KFOR-a na glavnom mostu na Ibru i tim povodom zatražila hitan sastanak sa komandantom KFOR-a. Glavni most na Ibru je zatvoren za vozila, a dijeli Kosovsku Mitrovicu na sjeverni dio, nastanjen najvećim dijelom Srbima, i južni dio gdje žive Albanci. Na mostu su poslije sukoba 1999. zabilježeni brojni incidenti, jer su Albanci iz južnog dijela grada pokušavali da upadnu u sjeverni dio Kosovske Mitrovice, gdje su Srbi većinsko stanovništvo. Jedan od najvećih hipermarketa u Donjeckoj Narodnoj Republici potpuno je uništen u napadu ukrajinske bespilotne letjelice. Broj povrijeđenih u napadu ukrajinskih dronova u Nižnje Kamsku u Tatarstanu porastao je na 78. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je dio važnih kadrovskih odluka u oružanim snagama Ukrajine već pripremljen i najavio nastavak promjena u vojnom vrhu, saopšteno je nakon sastanka sa najvišim vojnim zvaničnicima. Iran i Oman dogovorili su mapu plovidbe kroz Ormuski Moreuz i trenutno razmatraju pojedina tehnička pitanja, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji, dok Teheran istovremeno poručuje da će prolaz kroz taj strateški plovni put biti omogućen pod uslovima koje postavlja Iran. Nakon eksplozije na tankeru koji je pod sankcijama zbog prevoza ruskih sirovih energenata, izlila se nafta i formirala mrlju od oko 390 kvadratnih kilometara kod obale Omana. Kokain vrijedan gotovo 270 miliona dolara pronađen je sakriven u kutijama od banana u britanskoj luci u Essexu. Službenici granične policije zaplijenili su pošiljku od 2,9 tona narkotika, a uhapšeno je 9 osoba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Srpska atletičarka Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale Evropskog prvenstva u troskoku u Birminghamu, postavivši rekord sezone od 14,21 metar. Finale je na programu u četvrtak 13. avgusta. A Evropska fudbalska federacija UEFA još jednom je kaznila fudbalski klub Borac, ovaj put zbog dešavanja na revanš meču protiv Levskog. Banja Lučani će ovaj put morati da plate 10.000 evra zbog poruka koje nisu bile prikladne za sportski događaj. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 56 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 u Tuzli, 18 stepeni u Sarajevu, Zenici, Prijedoru i Doboju, 20 je u Bijeljini, 23 u Mostaru i Trebinju, a najtopliji je Neum gdje trenutno 24. Meteorolozi kažu ovaj 11. avgustovski dan sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 16 do 27, a onim dnevnim od 32 do 38 u Hercegovini i 41 stepen.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
6: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Pik. Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo Cappuccino Vanilija Mega Pak 14/1 Nescafe 6,75, Bijela kriška Fetesa 800 grama Appetito 5,99, Prijeliv Lagani Majovita 270 grama 1,99, Kajmak domaći 250 grama Mig 3,50, Panceta Tabla 1 kg Pekabesko 19,99. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
9: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.
10: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
11: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
12: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kort kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45, mlijeko Moja kraljica, litar 1,99, sladoled Quattro, 900 ml više vrsta 6,45, toalet

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sam.

0: pred svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.

Dobro bi došla kiša, ali nema je ni u najavi, ljudi moji, eventualno sutra popodne možda mogući lokalni pljuskovi. To vam isto kao kad je sivo vrijeme pa se onda trudimo da sve obojimo, iscrtamo i da nekako svojom energijom dan popravimo. E tako ćemo i sad, ako ništa, prizivati kišu pa ćemo se nekako osvježiti i uživati. Mudri Vanja i Irena sa vama do 15 časova. Muzički prijedlozi i sve o čemu želite da kuckate na 828828 i na našu Facebook stranicu bigportal.va, da nas čitate, besplatne aplikacije i radio primnici. Danas možete slušati od onih lijepih i dobrih vijesti u Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno 18 bebsončića. Dvocifreno, pa smo zadovoljni, mada može taj broj da bude i veći i ljepši. Svega i svačega na ovoj mojoj listi, od pijuckanja i putovanja pa nadalje, tako da dan obećava, to je 100%, a obećanja, ha, ne treba ih olako davati, jer nije uvijek lako da se ispuni obećano, nikad ne znaš šta sve može da se promijeni, isto kao sa planiranjem. Tako da bolje odradi, a ne obećavaj. I važno upamtiti, u životu nisu bitne osobe koje ti požele sreću. Bitni su oni koji te čine srećnim. Neka takvih bude puno i da vi nekoga danas usrećite. Dobro jutro i dobrodošli.

0: osjećanje na tebe ne.
1: Kao što čujete, Mudri od kiša ne odustaje, pa čekam da vidim šta će biti vaša kontra, da li ljeto 88. ili nešto slično. A dok vi razmišljate šta ćemo danas poslušati, šta sam ja sve pripremila. Bićemo malo u Bosni i Hercegovini i vidjeti o kojim prirodnim fenomenima na ovim prostorima pišu mediji van granica BiH. Onda kako prepoznati da ste pod stresom? Toliko divnih, onih pozitivnih priča koje baš znače. Ima i nekih ozbiljnijih. Svi ste vjerovatno primijetili da dječu

moglo nešto loše da se desi. Međutim, malo čujemo pucnjava, prebrza i bahata vožnja. Svašta nešto, tako da dali smo i koliko smo bezbjedni. Onda o nekoj ljudskoj neozbiljnosti, neodgovornosti, o luksuznim krstarenjima, o najvećem parkingu na svijetu. Pijuckati svakako, to se preskočiti ne može. Onda kako se Grci bore protiv nelegalnih ležaljki. O nekim povratnicima, o jednom poslu na kojem bismo ovdje mogli da zarađujemo, da bi to fantastično bilo, samo ako se neko sjeti da ga pokrene. Opet najvažniji vi, mili moji, javila se naša Senada iz Mürzeschlaga. Veliki zagrlja ide vama i uspješan nam radni dan svima. Željko nas sluša u Slavonskom Brodu, JJ je u Dubici. Niko na kraju svog života nije rekao, daj da vidim koliko para imam na računu. Ali je većina, ako ne svi, tražila da vidi osobe koje voli i koje su im kroz godine života postale drage. Čovjek uvijek na kraju shvati šta je zaista vrijedno. Jeste, ali bude kasno, jer to obično shvati na kraju. Mile iz Koprivne, Čiro se javio iz Slovenije. Mahir nije napisao gdje se slušamo, ali kaže ova pjesma od maločas Rizo Hamidović, ako se ne varam, kaže dala mi energiju. Momo se javlja iz Gradiške, moja ujna kaže u moje vrijeme nije bilo puberteta. Jest, otkad je izmišljen, sva su djeca šiznula. Dragutin pozdravlja iz Crikvenice. Muzičke su dobre, ali je problem što samo u muzici kiša pada. Pa može se i to riješiti. Merano, buongiorno. Sunce iz, pa ovaj put, Italije. Dobro ti jutro i budi nam dobro. Stojanka iz Trošelja sa nama kaže, život prolazi kao pjesak kroz prste. Hoćemo li sutra biti ovdje? Pa ne znamo. Zato ne mrzimo, ne kunimo, ne zamjerajmo. Ljubav je stvorena da bi nam uljepšala ovaj kratki život i zato volimo svim srcem. Neka nas po ljubavi pamte. Dobro ti nama došla. Bolje ja vas našla, Stojanče moje, i ovo je divna poruka.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Vrijeme je za igru.

0: 444. Volkswagen. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Schwack Technik, Brighton, Makita, Knipex, Würth, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kod kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet papir Cotonella 16/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
9: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
8: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
9: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
8: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
8: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
8: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
10: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
11: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana. Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ciao tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza!

noćni san. Da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god tim

9:16 u ovom krugu o nekim poslovima na kojima bismo bar mi na ovim prostorima sjajno zaradili i po nešto o bezbjednosti, a pitate me šta je sa vodom u Banja Luci. Zbog kvara na bunarskom sistemu noćas je obustavljena isporuka prema rezervoarima Kočiće, Vijenac i Ristingaj, zbog čega je bez vode ostalo više banjalučkih naselja. Kočiće, Vijenac, dijelovi Lauša, Pobrđa, centra, naselja Sunca i Mjeseca. Radovi na otklanjanju problema traju od ponoći i iz vodovoda kažu nadaju se da će sve uskoro biti završeno, a normalizacija stanja očekuje se tokom dana. Dakle, kvar je ljudi u pitanju i o tome se radi. Problemi u Bijeljini na transportnom cjevovodu. Jutro se dogodila nova havarija zbog čega su građani 6 naselja bez snabdijevanja vodom, i to Ljeskovac, Kojčinovac, Glogovac, Janja, Nova Janja i Modran. Ekipe na terenu, sanacije u toku. Jedino što vam mogu reći da vas mole za strpljenje i to vam je to. E sad, jedna nova karta Europe pokazuje bezbjednost tokom samostalnih noćnih šetnji u europskim zemljama i privukla je veliku pažnju ljudi i ovako i na mrežama, a prema podacima Bosna i Hercegovina i veliki dio Balkana svrstani među sigurnije dijelove Europe, vjerovali ili ne, dok su pojedine zemlje zapadne i južne Europe označene kao manje bezbjedne. Dakle, Bosna i Hercegovina svrstana među one gdje se ljudi osjećaju sigurnije kad sami hodaju ulicama tokom noći, a slično i u regionu Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija. E sad, prikaz Balkana tako se značajno razlikuje od onog koji se može vidjeti u velikom dijelu zapadne Europe. Britanija, Francuska, Italija, Španija, Grčka označene crvenim nijansama i ljudi se tamo ne osjećaju bezbjedno. Zanimljiv primjer i Švedska, koja je također prikazana crvenom bojom, iako se skandinavske zemlje često povezuju sa visokim nivom bezbjednosti. Norveška i Finska su označene kao bezbjedne, Njemačka i Austrija su isto među bezbjednijim, Švajcarska također. E sad, da li je to tako ili nije, ajde i vi koji ste van, recite mi koliko je sigurno i bezbjedno na ulicama, a koliko se mi ovdje osjećamo bezbjedni i sigurni noću, ženski svijet naročito. Kad čujemo koliko je oružja, malo malo je neka pucnjava, malo malo je neki napad, od problema u saobraćaju do neke gluposti. Ljudi, ne postoji u stvari opravdan razlog da napadneš drugo biće. Da ne pričamo o obračunima koje kakvih. Uglavnom, procjena je da smo bezbjedni, a šta je subjektivni osjećaj, možda mi vi kažete. Svašta ste mi još i rekli, Alfons nam se javlja, kako on kaže, iz lipog Zadra, puno pozdrava, ide u Zadar i uživajte i odmarajte. Tu je i naša draga Vesna koja nas je pozdravila iz Travnika. Kaže, sinoć bio koncert Marije Šerifović, ono što je lijepo, prisustvovala djeca sa posebnim potrebama i korisnici doma za stare. E pa, sigurna sam, Vesna moja, da su uživali jer Marija je više nego fantastična. Mirjana nam se javila iz Karajzovaca, kaže, najveći uspjeh čovjeka nije da zauvijek izgleda kao da mu je 20, već da se u svojim zrelim godinama osjeća bolje nego ikad prije. E, ali na tome se radi već od 20-ih, od samopouzdanja do očuvanja zdravlja. Jedna Vladana sa nama, ali nije napisala gdje se slušamo, pa smo u Bukinjama kod Tuzle. Nada i Zlatan sa nama, kaže, ovdje divnih 19, vedro, uživa se. Još ako može pjesmica, ma sve može. Emina nam se javila iz Jajca, presrećna što je ponovo na ovim prostorima. Naša Dobrila pozdravila iz Rakelića. Evo i divljih ružica za vas iz Bajerna. I pozdravit ćemo još prabaku Aleksandrovcu poslije o nekim zanimljivim poslovima.

Kupi čak dvije kuće. Živi u gradu Armenija, a pažnju javnosti privukla nakon što je njena neobična priča objavljena u raznoraznim medijima. Pažljivo prati šta se događa u komšiluku, a informacije koje prikupi potom prodaje zainteresovanima. Njeno glavno poslovno sredstvo je bilježnica, dakle nešto kao ona crna sveska iz američkih filmova, a u nju zapisuje detalje o životima ljudi iz okruženja. Međutim, tu se evidencija ne završava. U kući navodno ima i tablu sa fotografijama komšija, pomoću koje prati njihove međusobne odnose i povezuje informacije o tome ko je s kim, ko se posvađao, ali i ko navodno ima aferu. E, to je najvažnije. Za svaku informaciju, naravno, postoji i cijena. Manje značajne priče, sitnica, one zanimljive i osjetljive informacije, e, tu cijena raste. Najveću zaradu ne donosi joj ono što ispriča, ne, već ono što prešuti. Dakle, čutanje se plaća. Pojedine komšije spremne su da joj plate kako određene informacije nikad, ali nikad ne bi prenijela drugima. I ona je, jel te, jedna ozbiljna poslovna žena pa se ovog svog kodeksa časti i pridržava. I čutanje je postalo jedan dio njenog neobičnog poslovnog modela. Tvrdi da se ovim poslom bavi godinama i da je bila toliko uspješna da je, kažem, kupila te dvije kuće plus što ima ušteđevinu. E sad ljudi naravno komentarišu, ovo doživljavaju kao urnebesno, šale se na račun cijele priče. Shvatili da bi, recimo, na ovim prostorima i mnogi komšiluci širom svijeta koji ovo rade besplatno mogli dobro da zarade, drugi upozorili na ozbiljna pitanja privatnosti i posljedice širenja tuđih ličnih informacija, pa pazite, gospođa im ne ulazi u kuće, nije postavila kamere. To što rade na ulici pa ne paze, neko drugo je pitanje. Uglavnom, žena je ozbiljan biznis napravila od običnog komšijskog trača. Izvor prihoda. Pa vi sad vidite, vrijedi li se baviti ovakvim stvarima ili ne. E sad da vidimo gdje na znanje ima Tanjuša, se javila iz Michigana, naš Azra sluša u Visokom. Gordana iz suncem okupanog Srpca, ja htjela napisati muzičku želju, a pjesma već ide. Pa mudri nam misli čita, opasan je on. Samo da ne počne to da nam naplaćuje i sve će biti dobro. Vladana kaže, slušamo se u Gornjim Kladarima. E pa divno. Doktor mi je prepisao mirovanje bez uzbuđivanja i stresa. Dao mi neke lijekove koje 3 puta dnevno dajem ukućanima, odmorila sam se, kaže naša Ljubka iz Renjanina, dakle drugi imaju problem. Naša Milica u Igalu i Miče nam se javio iz Holandije, kaže, gledao sam jednu emisiju i jedna Holanđanka napravila listu mjesta gdje se ona osjećala bezbjedno po danu i po noći. Top 3 su joj bile Srbija, Hrvatska, Slovenija, a u Bosni i Hercegovini kaže da nije još bila, ali ima plan pa će onda da procijeti bezbjednost. Za Francusku i Italiju nijednu dobru riječ nije imala. Na ovo samo da navedem da je sama putovala bez prijatelja i bilo kakve pratnje. Pa možda smo mi, ne znam, gostoljubiviji, manji su gradovi, ne znam do čega je, ali ako je tako, možemo biti srećni.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: egzotičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova, vrijeme za još jedan pregled Big Vijesti. Najmanje 132 osobe poginule su u snažnom zemljotresu koji je pogodio sjeverozapad Kolumbije, dok je 570 povrijeđeno. I dalje se traga za zarobljenim ispod ruševina. Na sastanku zajedničkog kriznog štaba u Bogoti proglašena je nacionalna katastrofa, a vlada Kolumbije proglasila je vanrednu situaciju na cijeloj teritoriji. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjedonosnu politiku Kaja Kalas izrazila je saučešće Kolumbiji nakon zemljotresa koji je zemlju pogodio i najavila pomoć Europske unije. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i sinoć su većina njih sedmu noć za redom proveli u jami Raspotočje gdje protestuju zbog neisplaćenih plata. Zeničkim rudarima duguju se plate za maj, juni i juli, a rudari za prekid protesta u jami traže isključivo pisane garancije i termine isplate. Skladište Svjetske zdravstvene organizacije u ukrajinskom gradu Dnjepru sa medicinskim materijalom vrijednim oko 500.000 dolara uništeno je nakon što je u manje od 24 časa dva puta pogođeno. Moskva će svaku provokaciju protiv Bjelorusije i pokušaj ukrajinskog režima da destabilizuje situaciju u toj zemlji smatrati napadom na cijelu saveznu državu Rusije i Bjelorusije, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin. Izraelske vlasti izdale su danas nove administrativne naloge kojima je zvanično legalizovano naselje sjeverno od Ramale na okupiranoj zapadnoj obali. Nova vlada Kolumbije priznala je suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni, saopštilo je Kolumbijsko ministarstvo spoljnih poslova. A jemenski pobunjenički pokret Huti balističkim raketama gađao je grad El Maha i njegovu luku na zapadu Jemena, dok su raketama i dronovima napali stambene četvrti Mariba. Trenutno nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti u ovim napadima. U selu Slivlja kod Gacaka vatrogasci i danas nastavljaju da gase vatru, a požarna linija duga je od 5 do 8 km. Visoke temperature i suša pogoduju širenju požara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najteže je kod Konjica i Neuma gdje su aktivni šumski požari, a vatra kod sela Međugorje prišla je na samo 250 metara od kuća. Problem niskog nivoa Dunava bit će razmatran danas u Briselu gdje će se online sastati koordinaciona grupa Europske komisije za električnu energiju. Zemlje učesnice žele da zatraže podršku, a rumunski predstavnici bi trebalo da otvore pitanje mogućih posljedica niskog vodostaja rijeke.

0: Aktualna smjena aktuelnog predsjednika Svjetske fudbalske federacije Gianija Infantina bila bi užasna greška, ocijenio je američki predsjednik Donald Trump. Prema mišljenju Trumpa, Infantino je predvodio najuspješnije svjetsko prvenstvo u istoriji, 4 puta uspješnije od svih prethodnih. Podsjećamo, američki list New York Post objavio je krajem jula da Trump želi da Infantino bude na funkciji novog generalnog sekretara UN. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 62 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 26 osim u Banja Luci izmjereno u Zenici, Tuzli i Prijedoru, 27 u Doboju, 29 stepeni u Bijeljini, 31 u Trebinju i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 32. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 32 do 38 u Hercegovini i 41 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Najveći

0: BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

Ništa ja ne znam i ništa me ne pitajte, ljudi moji. Imate još satak da popunimo ovu listu vaših muzičkih prijedloga i da čavrljamo i dalje. E sad nešto pa ozbiljniji dio priče, ne znam koliko pratite svu tu hemiju koja se stavlja u hranu, većina će samo reći da zna da više ništa nema onaj isti ukus, da više ništa ne možemo da gajimo, a da ne upotrebljavamo bar nešto od hemije. Zavjera nije zavjera, već zavisi od načina razmišljanja. A ono što su mnogi još dodatno primijetili jeste da djeca sve ranije ulaze u pubertet. Kažu, hemikalija povezana sa široko korištenim poljoprivrednim fungicidima, koja se često može pronaći kao ostatak pesticida na hrani, mogla bi biti povezana sa ranijim početkom puberteta kod djevojčica, pokazalo je novo istraživanje iz Španije. Praćeno ih je oko 500. Projekat je bio dugoročan, a istraživači su utvrdili da su više koncentracije hemikalije etilen tioure povezane sa pesticidima bile povezane i sa većom vjerovatnoćom ranijeg početka puberteta. Djevojčice od 7 do 10 godina. Tim je ispitivao pokazatelje izloženosti različitim savremenim pesticidima, uključujući insekticide, fungicide, da se vidi kako to sve djeluje na naš endokrini sistem. Ono što je zanimljivo jeste dakle da je to sve pušteno u opticaj, a sad se istražuje kako utiče na čovjeka. Postavlja se pitanje i zašto bi raniji pubertet bio zabrinjavajući. Kažu, sve veća briga je za javno zdravlje, jer već oko 12. godine, a nažalost i puno ranije, djeca ulaze u pubertet i onda im se smanjuje ono fertilno doba. Dakle, u nedoba mogu da postanu roditelji i onda kad bi trebalo, to ide teže. Onda je tu rizik od metaboličkih, kardiovaskularnih, mentalnih problema u kasnijem životu, ali i nekim vrstama karcinoma povezanih sa hormonima. Da li ima još nekih kemikalija koje utiču na hormone kod ljudi, čuće se vjerovatno kasnije. Uglavnom, ovaj koji pominjem, uglavnom se koristi kod grožđa, paradajza, krompira, jabuke i citrusa. Naravno, oni koji sve ovo proizvode i prodaju i plasiraju kažu, to nije nikakav dokaz, pogotovo ne da pesticidi direktno utiču na raniji pubertet. Znamo i da usiromašeni uranijum uopšte ne utiče na čovjeka, ima sve, znate, ali eto, morala i to da vam ispričam. Naša Biljana sa nama, mislim da nam se javila iz Švajcarske, pa još jedna Vesna tu, javila se iz Petrovca, vidjet ćemo da nađem ovu pjesmicu pa je stavim na listu. Danica se prijavljuje iz Brčkog, naš Muamer iz, nemam pojma, ali ja ne znam kako vi nađete ove izvođače i ove pjesme, ja uvijek ostanem zbunjena, nikad za ovo čula nisam, čak i Mudri nekad digne obrve. Rale se javlja sa Tjentišta, kaže, je li ovo ta sigurnost, svako malo neka pucnjava, mislim da to nije sigurno, je sad zašto nas oni sigurnim vide, ne znam, pa je onda priča. Iz Iliđe muškarac tukao i davio ženu, udario i njenu kćerku koja je sve snimala. Da, to je ta bezbjednost koju pominjemo. I kaže, evo ti još nešto, Bog daje, a ljudi ne vjeruju. Sve ovo se odgajilo svojim rukama. E sad, koliko je hemije, Rale, upotrebljeno, to je ono što me dodatno zanima.

nekako starimo, kažu da sve teže podnosimo stres, koliko god trebalo da bude da je stariji čovjek mudriji, pa se onda lakše i jednostavnije izbori sa svim onim što se dešava oko njega. Lakše nekako odvoji bitno od nebitnog, ali ispostavlja se da nije tako. Stres je sastavni dio svakodnevnog života i povremena napetost sama po sebi nije razlog da brinemo, međutim problem nastaje kad stres traje dugo i postane toliko intenzivan da počne uticati na raspoloženje, ponašanje, koncentraciju i svakodnevno funkcionisanje. Neke promjene budu toliko postepene da ih u početku ni ne primijetimo. Ipak, određeni znakovi mogu ukazivati na to da je tijelu i umu potreban predah i više pažnje. Naprimjer, kad gutate slova u vijestima i slični momenti. Šalu na stranu, ako se često

recimo, onda onaj osjećaj zabrinutosti koji postane svakodnevan. Oko čega brineš, pojma nemam, ali brinem. Stalno onaj ružni osjećaj da će se nešto desiti. Osjećaj da smo stalno pod pritiskom, čak i kad nema nikakvog konkretnog razloga za takvo stanje. Pa onda neki preporučuju, šta znam, tehnike disanja, opuštanje, meditacije, kratke pauze. Međutim, moraš biti dobro utreniran da bi ovo mogao da primjeniš i da daje rezultate. Smanjuje se strpljenje, pa sve ono što nam prije nije bilo problem, sad je razlog da planemo da gori zemlja. Ako vidite da sve češće burno reagujete na sitnice, vrijeme je da se pozabavite rješavanjem tog problema. Otežano fokusiranje na posao ili svejedno učenje ili svakodnevne obaveze. Zaboravnost, dakle, nije uvijek do godina, nekad je samo do stresa. Teškoće u organizaciji, nemogućnost da se duže zadržite na jednom zadatku. E onda više hrane, više alkohola i nažalost nekih drugih sredstava da bismo se smirili, a to obično ne bude dobro. Stres ne možemo da izbjegnemo, ali način na koji se s njim nosimo možemo da izaberemo. Imajte to na umu. Pozdrav iz Banata, nema zdravih, ima samo nepregledanih. Imat ćemo to na umu. Ma je li moguće da danas ne čuh ni Mitra ni Halida? Pa ja vjerovat ne mogu. Mudri, Next joj oteo mogućnost da bira muziku. Samo u onom vašem satu po nešto ubacim, inače Mudri bira sve, a bit će Halida. E, dali ste mi već mogućnost da biram. I svi ovi nabrojani simptomi, uočila sam ih kod sebe. Slova brljaš, čitaš nešto u poruci što ne stoji i slični momenti. Pa dobro, ako čitaš ono što ti se sviđa, nije problem. Ali ako pogrešno razumiješ pa nastane sukobe, onda je mukica. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Đala nam se javlja, kaže, ma čujemo se do Berna, ma i dalje. Berislav je u Ljubuškom, kaže, ne patim ja od nekih momenata, svako ima neki svoj krst. Kako je meni kad ova moja nesrećna supruga izmišlja neke prioritetne tobož poslove u ovakvo vrijeme samo da se ne ide na more? Pa ni za vikend, i kud ćeš ti veći uzrok stresa? Supružnik je uvijek najveći uzrok stresa, Berislave, ja se apsolutno slažem sa vama.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053-206-170.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 700 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju. I dalje se traga za zarobljenim ispod ruševina. Na sastanku zajedničkog kriznog štaba u Bogoti proglašena je nacionalna katastrofa, a vlada Kolumbije proglasila je vanrednu situaciju na cijeloj teritoriji. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas najavila je pomoć Europske unije Kolumbiji. U selu Čavaš u Popovom polju federalna opština Ravno povodom 85 godina stravičnog zločina služen je pomen za 101 mještanina srpske nacionalnosti koje su ustaše na najsvirepiji način ubile 11. avgusta 1941. a položeni su i vijenci na obnovljeni spomenik. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH postavio je pitanje islamskoj zajednici u BiH ko je uništio objekte Srpske pravoslavne crkve u proteklom ratu na teritoriji pod kontrolom takozvane armije BiH, nakon što niko od bošnjačkih političara nije odgovorio na to pitanje. Svoje pitanje odbor je potkrijepio i fotografijama uništenih objekata Srpske pravoslavne crkve. Skladište Svjetske zdravstvene organizacije u ukrajinskom gradu Dnjepru sa medicinskim materijalom vrijednim oko pola miliona dolara uništeno je nakon što je u manje od 24 časa pogođeno dva puta. Sjedinjene Američke Države neće moći da obnove svoje zalihe protiv tenkovskih raketa Javelin prodatih Ukrajini najmanje do 2030. slijedi iz budžetskih dokumenata Pentagona. Američki predsjednik Donald Trump i dalje želi da postigne dogovor sa Iranom, ali nije uvjeren da bi Teheran poštovao obaveze iz eventualnog sporazuma, dok američke vojne procjene ukazuju da je strateški prioritet Irana sa nuklearnog programa preusmjeren na Ormuzski Moreuz. Izraelske vlasti izdale su danas nove administrativne naloge kojima je zvanično legalizovano naselje sjeverno od Ramale na okupiranoj zapadnoj obali. Šumski požar izbio je jutros u oblasti Maratias na grčkom ostrvu Zakintos. Građanima koji se nalaze u ugroženom području upućen je apel da budu u pripravnosti. A veliki požar izbio je u rafineriji u libijskom gradu Zavija nakon napada dronom. Pogođen je rezervoar sa oko 4,5 miliona litara benzina, a libijska nacionalna naftna korporacija upozorava da bi zbog novih napada mogla obustaviti rad rafinerije. Za napade za sad niko nije preuzeo odgovornost. Savremeni srpski pjesnik, prozaista i književnik za djecu Boro Kapetanović preminuo je u 83. godini, saopšteno iz Udruženja književnika Republike Srpske. Komemoracija povodom smrti Kapetanovića zakazana je za sutra u 10 časova u vijećnici Banskog dvora.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Vlasnik Panathenaikosa Dimitris Jankopoulos ponovo je u centru pažnje. Jankopoulos je poslao Denveru zvaničnu ponudu za Nikolu Jokića, ali Denver ga je odbio. Jankopoulos kaže da ako ne dovede Jokića, koji je najbolji igrač na svijetu, nije ništa napravio i da će ponovo pokušati sljedećeg ljeta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u BiH sa indeksima od 70 do 96 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 27 u Sarajevu, 29 izmjereno u Tuzli i Prijedoru. Zenica je uz Banja Luku na 30. Podioku, 31 stepen je u Doboju, 32 u Bijeljini, 33 u Trebinju i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 34. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 32 do 38 u Hercegovini i 41 stepen.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Ehoviđer dani su se otpivali u Michiganu, sigurna sam. Zaboravila sam vam reći, gotova je vaša razglednica, pogledajte na našoj Face stranici. I još nešto moram da vam priznam, malo čas stojim u hodniku, pogledam u svoj studio i vidim da me nema. Prestravim se i pitam se kako me nema. Toliko o stanju svijesti kad sam ja u pitanju danas, inače, ali danas naročito. Sreća, pa imam i priče o nekim dobrim i normalnim ljudima, znate da šaramo po regionu i tražimo gdje god ima dobrih, običnih ljudi. Jer to je ono što nekako ohrabruje i što čovjeku vraća nadu i vjeru u neko bolje sutra. Mario Mandarić dirnuo prijatelje jednim velikim gestom. Kaže, samohranom roditelju sa djecom poklanja 7 dana odmora u kući sa bazenom u Krapinskim Toplicama, a paket je dodatno obogaćen ulaznicama za aqua park i wellness. Inače, ovaj čovjek je poznati hrvatski čif ili kuvar, ako hoćete, preduzetnik, humanitarac i opet pokazao svoju velikodušnu stranu. Imao je slobodan termin za kraj avgusta od 24. do 30. u svojoj Holiday House Mia, međutim nije htio to da iskoristi u komercijalne svrhe, nego odlučio da pokloni nekome kome je to najpotrebnije. Kuća ima bazen, trampolinu, dječju kuhinju, veliko dvorište, dovoljno prostora da se djeca igraju, a da roditelj, samohrani roditelj, malo odmori i makne se od svakodnevnice. Ima mjesta za još osoba, pa taj srećni dobitnik može da povede i prijatelje i rodbinu da mu prave društvo i naravno da neko pomogne da se djeca malo pripaze, a da opet roditelj može da odmori. Inače ima uspješnu karijeru u vrhunskim restoranima, a sad se posvetio nekom konsultantskom poslu da bi više vremena proveo sa svojom porodicom, posebno sa kćerkicom rođenom prije 2 godine. Pokušava da pokaže šta su prave porodične vrijednosti i šta znači plemenitost u današnje vrijeme. E tako se to radi, ljudi, meni priča bila predivna. Imam ih još, ali neću sve da potrošim danas, jer kad zafali kap dobrote, onda je dobro imati je tamo negdje u skladištu. Vaših poruka imam, da ih čitam do Božića. Ajmo u Slavonski Broz, kaže, stres je sastavni dio današnjeg življenja, mnogo toga uzrokujemo sami, odnosno hormoni, a veliki dio čini okolina i bliža i dalja. Stres postaje sve jači ako dopustimo da se stresne situacije gomilaju, a mi to ne rješavamo ili ne tražimo način da ga spriječimo ili se bar oporavimo. Osluškujte svoje tijelo jer je ono najbolji ljekar. Pozdrav ide u Slavonski Brod. Nurfet nam se javio iz Mannheima, kaže, polako bolan s tim stresom, de ostavi nešto za preko sutra. Ja ću to ostaviti za 24. avgust. Da se i mi iz Đakova malko nasolimo. Pozdrav sa Vira. Pa uživajte, lijepo čuti kad ljudi mogu da odmaraju. Ima nas malo i na meteorima u Grčkoj. Naši Ranko i Duša nam se prijavili. Tu nam je i Drena. Sad, da li Drena iz Prnjavora ili druga Drena, ne znam. Medin se javio iz Tuzle, vama nikad ne pustim pjesmu, a uvijek se javite kad je lista puna, samo malo da nađem. Sve mi više fali, to je Nino. Dej, Rena, kuckaj. Evo, našla pjesmicu i obećavam da će ići za vas, pogotovo što ne traje 220 godina, nego samo 2 minute. Da vidimo dalje. Semira iz Sanskog Mosta, do kojeg Božića ćeš da čitaš poruke slušalaca, onog 25. decembra ili onog 7. januara? Mislim da će kačiti jedan i drugi, ako ćeš pravo. Steve nam se javio iz Makedonije, Smajo nas sluša u gradu na 9 rijeka, odnosno Sanskom Mostu, i kaže, Šerif Konjević, prvi i posljednji stih. Ne može, jer se pjesma ne zove tako, nego ja trebam da tražim, mene su voljele mnoge i stavila sam je na listu. Ajmo dalje, što stariji sve mi više fali.

Kao put me zove, a vidim mnogi putujete, bande moje. Nego granični prijelazi Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Ivanica i Zupci, duža su čekanja naravno na izlazu iz zemlje jer mnogi bjeguckaju da bi negdje odmorili i predahnuli, a imala sam jednu priču kad smo već kod bjeguckanja koja se tiče povratka i kaže ovako. Vilim Rubić vratio se iz Njemačke u Livno i kaže da nije požalio zbog ove odluke jer se preporodio. Prije više od 10 godina iz Livna otišao za Njemačku, radio na aerodromu, supruga u ugostiteljstvu, onda pokrenuli i vlastiti posao, ali sve vrijeme razmišljali o povratku, a to su konačno i učinili prije 3 godine. Danas, kažu, nisu požalili zbog ove odluke. Kad smo se vratili, preporodili se. Puno opuštenije, nema stresa, za sat vremena možeš završiti stvari za koje ti u Njemačkoj treba pola dana. Povratak donio i ono što mu je u Njemačkoj naravno najviše nedostajalo, a to je blizina porodice. Danas živi svega nekoliko minuta od mjesta na kojem radi, u neposrednoj blizini roditelji i ostala rodbina, što posebno cijene otkad imaju dijete. Kaže, sve je puno lakše ako imaš porodicu u sebe. Naravno, povratak nije značio i prekid poslovnih veza sa Njemačkom i vjerovatno zato i mogu da kažu da im je ovdje bolje i ljepše. Iskustvo stečeno na frankfurtskom aerodromu pretočeno u vlastiti posao, pa danas iz Livna vode agenciju koja pronalazi i priprema radnike iz BiH za posao upravo na ovom aerodromu. Onda se otvara još jedna poslovna priča. Razmišljaju

0: Rizik. Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo Tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, Limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
7: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Veliki solistički koncert Enesa Begovića, 11. august, Vodeni park Sanski most. Spektakl kakav se ne propušta, uz veliki vatromet. Enes Begović, Vodeni park Sanski most.
9: Zar sreća je da ima sve?
8: 11. august, početkom u 20 časova i 30 minuta.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili samshop.by je puno više od odlične kupovine. Na samshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.by.
3: Iz kort kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kraljica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet papir Cotonella 16/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
9: Ajde, spojimo stolove.
10: O, komšija, dodaj naške šunke.
9: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sjedješ kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

sad, da li je snaga u ljubavi ili je snaga u novčaniku, posebno je pitanje. Ne znam ni da li želim da preživim neke nuklearne ratove i čuda, pa vi kako hoćete. Uglavnom u podnožju Anda, daleko od velikih nuklearnih sila i blizu bogatih izvora hrane i energije, grupa bogatih preduzetnika gradi utočište za slučaj velikog globalnog sukoba i stvarno izgleda kao iz naučno-fantastičnog filma. Na ranču Vamani, udaljenom od najbližeg naselja u zapadnoj Argentini, u posljednje dvije godine izgrađeno je nekoliko montažnih kuća, skloništa i pista za avione. Projekat predvodi argentinsko-španski preduzetnik Varsavski Martin, koji vjeruje da bi Argentina mogla biti jedno od najsigurnijih mjesta u slučaju nuklearnog rata. Pa bila je ona jedna od najsigurnijih mjesta za neke poslije Drugog svjetskog rata, ali nećemo sad ulaziti u tu priču. Kaže, već smo u Trećem svjetskom ratu, linije fronta su već povučene. I ovo nije jedini milijarder koji razmišlja o životu nakon velike katastrofe. Ima ih još koji su kupili zemljište, ne znam, na Novom Zelandu pa do Zakenberga, koji ima sklonište na svom ranču na Havajima. Wright Hoffman je ranije procijenio da veliki broj milijardera iz Silicijumske doline ima neku vrstu osiguranja od apokalipse. Inače, ovaj ranč prostire se na oko 32.000 hektara, a cilj investitora je da imanje bude što samostalnije. Postavljeni solarni paneli, planira se uzgoj stoke i hrane, a istražuje se i mogućnost stvaranja vlastite ograničene internet mreže koja bi radila i u slučaju globalnog pada komunikacionih sistema. Pa s kim ćete komunicirati, nesreće jedne? Sve je počelo 2023. a iz dana u dan priključuje im se sve više milijardera, tehnoloških magnata i sličnih. Do sad u projekat uloženo gotovo 10 miliona dolara, a grupa planira da gradi i dodatne objekte. Ipak, lokalno stanovništvo gleda na sve ovo sa dozom sumnje, posebno zbog njegove veličine i izolovanosti. Onda ovi ljudi naravno imaju i svoje probleme. U ovom području često se dese snažni vjetrovi, pa klimatske promjene bi mogle da ugroze dostupnost vode, iako se na imanju nalaze izvori i potoci. Ali sve ove rizike nadmašuju prednosti Argentine. Plan je jednostavan. Ako dođe do velikog međunarodnog sukoba, bježi se odmah u Vamani. Ako Kina uzme Tajvan ili Rusija napadne Baltik, sljedećeg dana mi ćemo biti ovdje, a vi ostali kako hoćete. Imala bih nekih prijedloga šta bismo mi ostali mogli da uradimo, ali mogli bi da me uhapse ako ih iznesem javno, te stoga idem da čitam vaše poruke. Naša Zora se javlja iz Stanara. Neki likečić od ruža, ajde, stavit ćemo sličicu u razglednicu, možda neko poželi da napravi, pa u onom narednom satu popričamo o istom. Radna ekipa iz Doboja, Sale, Darko, Dušanka, Dijana, dva Gorana. Ondak, neće biti nuklearnog rata. Neće, ako neko stisne dugme, rata uopšte neće biti. Ali to je neka druga priča. E onda mi iz Italije šaljete fotografije rijeke koje su još malo prazne, a inače prelijepe. Mnogo zelenila, drveća, cvijeća. Ljeti lijepo sjediti pored rijeke, međutim, sad kaže izranja sve više spruda, samo pjesak i kamenje. Da. Što se ostalog tiče, no Deutschland, no Euros. Ja ću u Argentinu, ne sumnjam, sunce iz Bajna, da ćeš ti u Argentinu. Možda imaš veći uhod da ne staze, ima ona knjižica Pacovskih kanali, tako to, znaš da se šalim. Slavka nam se javila iz Prnjavora, kaže, jedan mudar čovjek je rekao, svega u izobilju, a malo srećnih. Nikad nismo imali više stvari, a manje mira. Kuće su veće, srca praznija, trčimo za boljim, bržim, skupljim, a putem izgubimo ono najvažnije, onu radost u malim stvarima. Imamo sve, osim vremena. Zaboravili smo kako se živi, a ne samo kako se ima. Sreća ne dolazi iz obilja. Dok to ne shvatimo, imat ćemo sve i opet će nam sve nedostajati.

Ma nije kasno, taman je da mi malo zakomplikujete život nekim pitanjima. Pitate me za parking u Banja Luci, ljudi moji, pa zvanično od 18. avgusta ponovo počinje naplata parkinga. Nova odluka upravljanja javnim parkiralištima i garažama objavljena u službenom glasniku juče, 8 dana od objavljivanja stupa na snagu, dakle 18. avgust je onaj dan kad ponovo počinje naplata parkinga u gradu. E sad da vam ne čitam, ljudi, to je toliko komplikovano, to je toliko cifrica. Sat, stanari, prva zona, druga zona, 17. zona, ajte molim vas pogledajte na našem portalu, imaju cijene po satu, one dnevne, mjesečne, tromjesečne, godišnje, pa lakše vam je nego zaista da to sve pročitam jer ostaćete zbunjeni tolikom količinom informacija. Količina parkinga, jasno vam je, pretpostavljam, ne samo u Banja Luci nego i generalno deficitarna, a čega su se dosjetili u Virginiji, gdje drugo nego u Amerikama. Planiraju obnovu aerodroma koja će koštati milione, a usput planiraju da naprave i višespratnu nadzemnu garažu koja bi trebala da ima 15 spratova i čak 32.000 parking mjesta, čime bi postala najveći parking na planeti. Da bude u blizini glavnog terminala aerodroma, za sad plan da bude visoka 15 spratova je, da li će ili neće, čuće se. Titulu inače najvećeg parkinga za automobile trenutno ima parking u sklopu trgovačkog centra West Edmonton Mall u Edmontonu u Kanadi, a koji može primiti 20.000 vozila. Potvrdila je Guinnessova knjiga rekorda još 1981. E ako ovdje dođete i ne nađete parking mjesto u neposrednoj blizini shopping centra, ima i dodatno parkiralište koje može da primi još 10.000 autića. E sad, kakva je to blizina? Zamislite vi gdje staje 20.000 vozila. Kad bi se to sad množilo sa dužinom, prosječnom dužinom vozila, kako je to blizu shopping centra? Samo me to zanima, ali dobro, neka druga priča, ne moram ja sve da znam i sve da pitam. Uglavnom, čuli ste eto i neke ludorije i neke novine, još malo ćemo u kardio sat. Sad prvo da se pozabavim onim što ste vi pisali. Kaže, mi ostali ćemo gledati kako trava raste na dole zajedno s tim milijarderima što ulažu silne milione. Je, kako se samo boje svojoj pozadini, kaže naš Fahrudin iz Karlsruja, pa kad im je pozadina najvrednije što imaju, šta ćete. Aco Pekar iz Brčkog, naša Zora se javila iz Makarske, V pozdravlja iz Minhena. Samo vi tako. Sad čekajte da vidim gdje sam stala, zbunjujete me. Naš Mure tu, pozdrav Bigovci, pun kamion od 20 tona u Njemačkoj pakao. Navigacija javlja stani da se osvježimo, a gazda kaže nije toliko vruće, požuri. Nažalost, gazda se mora slušati. Berislav pozdravlja iz Ljubuškog. Čekajte, samo da nađem. Kaže, znaš onu pjesmicu, bolje da me mrze nego da me žale. E ja ću tebe da žalim sljedeće sedmice ako budeš tu sjedila i držala govore. Nego šta ću? Nego šta ću, ništa od odmora. Ni na odmoru ništa od odmora, ali to je druga priča. Da nisu u pitanju njihove pozadine, sutra bi bio taj nuklearni rat. Mada ja ipak smatram i da treba biti. I o kakvih ti 30.000 parking mjesta pričaš, 32.000? Pa eto, kažu ljudi da im treba, što? I nama bi trebalo, samo ne znamo gdje to sad da smjestimo. Ne može od zgrada. Veliki pozdrav ide u Gradišku. Dule nam se javio iz Prijedora. Senad nas sluša u Americi u Detroitu.

0: Strong, kancelarijske stolice.
1: Podrška za kičmu.
0: Podesive visine.
1: Ergonomski dizajn.
0: I vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051-264-444.
4: Volkswagen.
0: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Poslije podne se u brdsko-planinskim predjelima očekuje razvoj oblaka, ali je samo ponegdje moguća slaba kiša. Prema nekim najavama možda nam stiže i dugo očekivano zahlađenje. Temperature bi mogle pasti za 10 stepeni, a stižu i obilne padavine. U naredna tri dana očekuje se postepeni pad temperatura, dok će toplotni talas početi da popušta i na moru. U četvrtak bi najviše temperature trebale da budu oko 30 stepeni. Predsjedništvo BiH dalo je agreman Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za novog ambasadora Sjedinjenih Država u BiH. Davanjem agremana BiH je dala saglasnost da Johnson bude imenovan za šefa američke diplomatske misije u zemlji. To međutim ne znači da je procedura njegovog imenovanja završena, jer je zato potrebno da nominacija bude potvrđena i u Sjedinjenim Državama. Inače, Ronald Johnson je penzionisani brigadni general američkog marinskog korpusa i stručnjak za nacionalnu bezbjednost sa višedecenijskim iskustvom na vojnim i međunarodnim dužnostima. Tri stanovnika energodara grada u blizini nuklearne elektrane Zaporožje povrijeđeno je u napadu dronom oružanih snaga Ukrajine na civilno vozilo. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage preuzele kontrolu nad još dva naselja u Ukrajini, jednog u Harkovskoj i jednog u Zaporoškoj oblasti. Huti su napali teretni brod u more uzu Bab el Mandeb i poginula su tri člana posade. Cijene nafte na svjetskim tržištima danas su porasle pošto su Sjedinjene Države i Iran postavili stroge uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Europska unija, Meta i TikTok dogovorili su uspostavljanje posebnog kanala za saradnju sa organizacijama za provjeru činjenica kako bi se brže otkrivale i suzbijale dezinformacije povezane sa migrantskom krizom u Seuti. Dogovor je postignut nakon što su krajem jula hiljade migranata stigle u ovu špansku eklavu na sjeveru Afrike, a prema navodima organizacija za provjeru činjenica, njihov dolazak podstakle su i lažne informacije na internetu prema kojima će migranti biti prihvaćeni u Španiji. Holandija će početkom septembra poslati nekoliko desetina vojnika na Grenland, gdje će učestvovati u višenedeljnoj vježbi NATO-a, a poslaće i nekoliko plovila, izjavila je holandska ministarka odbrane.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Dušan Vlahović je sve bliži odlasku iz Juventusa, a Bešiktaš je prema navodima gazete Delo Sport spreman da srpskom napadaču ponudi čak 10 miliona evra godišnje. Takva ponuda značajno nadmašuje ono što je Juventus spreman da izdvoji za nastavak saradnje sa napadačem. A Russell Westbrook bi uskoro mogao da postane novi košarkaš Hapoela iz Tel Aviva. Nekadašnji MVP i lider po broju triple-double partija u istoriji NBA lige nalazi se u pregovorima sa Hapoelom, prenijeli su brojni američki i evropski košarkaški insajderi. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 67 do 92 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i 1 metar u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 31 u Sarajevu, 34 izmjereno u Tuzli, Prijedoru i Zenici. Na 35. podioku osim Banja Luke su Doboj, Trebinje i Neum. 36 je u Bijeljini, a Mostar je najtopliji sa 39 stepeni. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 32 do 38 u Hercegovini i 41 stepen.
4: Yeah!
1: Oče je bačena.
4: Come on, tari da!
1: Big Radio.

0: Vik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kućna kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Capsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Najveći

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

snage su na izmaku, pravo da vam kažem, 14 časova i 17 minuta, zadnji sat našeg druženja. A možemo ga nazvati i putujućim. Potpuno pomraženje sunca dogodit će se sutra i bit će vidljivo na Grenlandu, Islandu, sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu, u Španiji, manjem dijelu Portugalije, a u Bosni i Hercegovini i regionu će biti vidljivo djelimično pomračenje sunca. U Bosni i Hercegovini, zavisno od lokacije, počet će oko 19 časova i 27 minuta i bit će vidljivo u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću i Brčkom. Vrijeme najveće faze pomračenja zavisit će od lokacije, otprilike u Banja Luci će trajati 35 minuta, u Zenici 30, u Tuzli 28, u Sarajevu i Mostaru 27, dakle pred sam zalazak sunca će biti vidljivo, najbolje u onom selu u Španiji koje sam vam pominjala. Iz mnogih zemalja duž zapadnog dijela putanje pomračenja u Europi i Africi, sunce će zaći dok je još djelimično pomračeno, što će izgledati kao da nestaje sa horizonta tokom pomračenja. Moći će da se prati i na netu, a ako se odlučite da uživo pratite ovako nešto, najbolje otići van grada i imati zaštitne naočale. Kažu da one sunčane ne mogu da pomognu, pa čuvajte se, nemojte da se vi došteti bez ikakve potrebe. Neki savjetuju da se posmatra kroz CD, ali pustite to sve kraju, bolje biti bezbjedan. Ako putujete, velika kladuša, zubci, osoje, kamensko i neum, gužve su na izlazu iz zemlje, Izačić, Ivanica i Deleuša, kolone su u oba smjera. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate. Mila, ja se nadam da ste dobro, veliki zagrlja ide vama i to je sve što vam ja mogu reći. Ajde, Irena, iščitajte poruke. Ljubica nam se javila iz Banja Luke, naša Nena Zvezdašica je tu, Sara nas sluša u Lazarevu, Revka je u Bosanskom Petrovcu, Hasan je u Srebreniku, Božica nam se javlja iz Albruka, naša Borka iz Kneževa, Dali nas sluša u Sitnešima, Manojla je u Bijeloj u Italiji, Izeta u Ljubljani, Dario, Rudice kod Novog Grada, kaže vi ćete nas ubiti. Ma nećemo. Johnny sa nama, ma kakve gljivice, piletina puna hormona, rasta kao i drugo meso, to je ljudima. Sreten iz Serovica, Čerovića, tu je negdje stigao na naše prostore. Kakva uživancija i opuštenost na godišnjem uz pozitivne ljude. Svaki novi dan i novi izazova. Mi nismo ni svjesni kako život brzo prolazi. Zato ljudi živimo danas. Sutra jeste novi dan, ali hoće li ga biti ili neće. Naša Senija sa Vrhnike, ali sad u Ljubi. Elez iz Dobrog Polja tu, ekipa čitava na Sani u Prijedoru na kupanju. Ahmed nam se javio sa puta ka Banja Luci, ali ja to kasno vidjela. Pa ništa od muzičke, ali nema veze. I ti istraživači stvarno nemaju druga posla, nek ne diraju čokoladu. Bole iz okoline Banja Luke. Klima sistemi u visokom. U Rijeci 38 stepeni, a ti kako hoćeš. E onda iz Bijeljine, kaže, ima li neki dobar kardiolog u Banja Luci jer ste mi srce slomili pjesmama. Ma šta će vam, pa imamo doktora za dušu, to je naš mudri. Dražen naš iz Tihaljine. Irena, samo me pročitaj. Dobro, evo samo sam pročitala i šta ćemo sad? Pozdrav ide u Derventu, trebam li reći ime? Šta trebam da uradim tačno? Pozdrav iz Gradiške, nama je pomračenje stalno, a najbolje su one maske za elektrovarenje što se pomračenja sunca tiče. Zoka Janković, odavde do Kraljeva. Tačno ću da pobjegnem.

nema smjesta, me puštajte na slobodu narode moj, 20 minuta je ostalo do 15 časova, taman još da iščitam to vaših poruka što je stiglo. Iz Trebinja se javila naša Slavica, kaže, samo jedna konstatacija, odnosno pitanje, da li je to naš urednik mudri razočaran u ljubav toliko da u popodnevnim satima slušamo srce parajuće pjesme o izgubljenim ljubavima? Mudri ne može biti razočaran u ljubav, pogotovo jer je mudri nježan ko vojnička čizma, ali ne dam ga ni za šta na svijetu. Dakle, mudri romantika, bolje da vam ne pričam. Veliki pozdrav ide u Trebinje. Sutra ćemo staviti da li je to pomračenje sunca. Pozdrav ide u Javorane, u Oslo. Negdje smo na autoputu sa našim Dragančetom. Slava se javila iz Prijedora. Kaže, bježi kući, trci, ako te pamet stigne, ne znam šta ćeš. Onda ću pobjeći od vas. Pozdrav ide u Derventu. Aj kući, bolje ti nećeš, ti na sve do sutra pročitati, to je tačno. Pozdrav ide u Kljevce, iz Kljevaca do Pala, tamo je Gag i javila se naša Slobodanka sa plaže Vrućinić. Ne bi moglo ništa, što se ove muzike tiče. A puštam te da ideš teska srca, kaže Vidosava iz Ohaja. Pa je tu Dule iz Prijedora. Ruška se javila iz Zagreba, i sad sačekajte, kad već čitam, nek mi bude, tako mi treba. Merima iz Sanskog mosta, Omer se javio iz Bijeljine, Milorad iz Indije. Siniša nas sluša negdje u Švajcarskoj, Šabić je u Cazinu, Kata u Doboju, Mirjana pozdravlja iz Gline, Branislav je na Fušlamsi ili Ze, Radmila iz Amerike, stanari na vezi, zaboravila sam Zora onaj recept, valjda ću se sutra sjetiti, Jelena iz Prijedora, Azra iz Zenice, Stevanija nas sluša u Glamoču, Remzoj u Stijeni, Ljilja u Laktašima, jedna Kornelija sa nama, slušamo se negdje u Hrvatskoj, u Trbovlju je Bahra, Ivanka u Slavonskom Brodu, Anđelka u Slavonskom Brodu, Dragana u Vršcu, Maja u Banja Luci, Dina u Sanskom mostu, Zeničanka u Neumu, Radomir u Novom Gradu, Maki u Gornjoj Vidovskoj i stvarno ne pišite više jer ja kući bježim. Dolazimo sutra ponovo, mudri Vanja i Irena će biti sa vama i u srijedu 12. avgustovski dan i družit ćemo se opet do 14. Do tad budite dobro, uživajte u muzici i odmarajte. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, Limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ormel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Najveći

0: Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 11. avgust. Najmanje 169 osoba je poginulo, a više od 750 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju. I dalje se traga za zarobljenim ispod ruševina. A na sastanku zajedničkog kriznog štaba u Bogoti proglašena je nacionalna katastrofa, dok je vlada Kolumbije proglasila vanrednu situaciju na teritoriji cijele zemlje. BiH će izvjesno izgubiti više od pola milijarde evra sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan Europske unije, a za gubitak novca odgovornost leži isključivo na aktuelnim vlastima u zemlji. Iako je do kraja godine ostalo još više od 3,5 mjeseca, ovaj mandat aktuelne vlasti je efektivno završen zbog činjenice da se u oktobru održavaju opšti izbori u zemlji. Avgust vrijeme godišnjih, septembar predizborne kampanje, od oktobra kreće višemjesečni proces potvrde rezultata, popunjavanja zakonodavnih tijela, a zatim i pregovora o formiranju vlasti. Jednostavnije rečeno, aktuelni saziv oba doma parlamentarne skupštine i savjeta ministara je svoj posao završio uz manje mogućnosti da se neka sjednica održi po hitnom postupku ako za to bude potrebe, volje i interesa. Kako je mandat završen, a novi neće početi do proljeća 2027. izgubljena je i svaka realna šansa da BiH sprovede potrebne reforme i osigura novac iz plana rasta Europske unije. A podsjećamo, već je izgubljeno 108 miliona, dok se sad gubi još 373. Pripadnici ukrajinskih trupa zaprijetili su da će napustiti svoje položaje na Zaporoškom pravcu zbog problema sa snabdijevanjem lijekovima, hranom i vodom, kao i rotacijom, ali i zbog ravnodušnosti njihove komande prenose pojedini ukrajinski kanali. Ponavljam, bježite momci, uništavaju vas rukama Zelenskog, poručila im je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Huti su napali teretni brod u more uz Bab el Mandeb, a posljedica napada je smrt 3 člana posade. Pomorske trgovinske operacije Velike Britanije saopštile su da su primile izvještaje o incidentu u kojem su učestvovali kontejnerski brod i vojne snage u Omanskom zalivu. Prema izvorima iz pomorske bezbjednosti, vjeruje se da je kontejnerski brod pogođen projektilom kod obala Pakistana. Liban je danas zvanično postao prva država arapskog svijeta koja je u potpunosti ukinula smrtnu kaznu. Parlament Libana donio je odluku da najstrožu kaznu zamijeni doživotnim zatvorom uz težak prisilni rad.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona ulazi u završnicu. Večera se igra 10 revanš mečema. Najveću pažnju privlače dva duela, prvi duel Crvene zvezde i Hapoela iz Berševe, koji se igra od 20 časova. Izraelski tim je u prvom meču slavio sa minimalnih 1-0, pa će crveno-beli pred svojim navijačima morati da nadoknade zaostatak ukoliko žele da ostanu u trci za elitno takmičenje. Pobjeda sa 2 gola razlike zvezdu vodi dalje, dok bi trijumf od 1-0 značio da će pitanje prolaska biti riješeno u produžecima, odnosno penalima, ukoliko pobjednika ne bude. Drugi meč je meč Dinama iz Zagreba, koji se nalazi u potpuno drugačijoj situaciji, jer hrvatski šampion je u prvom meču deklasirao Kauno Žalgiris sa čak 5-0 i praktično riješio pitanje prolaska. Litvanski predstavnik večeras od 19 časova pred svojim navijačima traži čudo, ali Dinamo ima ogromnu prednost. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 62 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 33 u Sarajevu, 36 u Tuzli, Prijedoru, Trebinju i Neumu, 37 osim u Banja Luci, izmjereno u Zenici, Doboju i Bijeljini, a najtoplije Mostar gdje trenutno 41. Sutra srijeda, 12. avgust, sunčana, u poslijepodnevnim satima uz mogućnost lokalnih pljuskova. Jutarnje temperature sutra od 15 do 25, a one dnevne od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena. Come on, Tarida! Big Radio.

0: gladnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45.

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana. Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Najveći

0: svoj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
1: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Veliki solistički koncert Enesa Begovića, 11. august, Vodeni park Sanski most. Spektakl kakav se ne propušta, uz veliki vatromet. Enes Begović, Vodeni park Sanski most.
5: Zar sreća je da imaš sve?
4: 11. august, s početkom u 20 časova i 30 minuta.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: ovim ljetnim danima. Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo Paradajz Pire Tomatino 500 grama 1,15, čokolada sa rižom 300 grama Mikado 4,99, kafa mljevena jubilarna 400 grama Frank 10,99, pasta za zube White 75 ml La Calut 7,50, ugradna rerna Vox 335 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. 6. augusta, dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovanja.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, MOV televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu MOV televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: MOV, TV po tvom.
2: Sjajne ponude i akcije u Didaco Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didacoshop.com.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kor kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći

0: Ciao tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Centrum Park je krv sa trendovima i tu za svaki uzrast nečega ima. Dok u obilasku su tata i mama, klinci su u igraonicama.
2: Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
2: Gradiška.
3: Iz kort kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kraljica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet papir Kotonela 16/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Ajd, spojimo stolove.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
7: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Baba. Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
1: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
2: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensbi. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online